0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa ezwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mbyen klo wak pale la? Refuge nan zon nan, tade. Atensyon.